köpa rapporna en affärsjukomono. Oppa, oppa, en affärsjukomono.